0: svar som behövs. Och jag ser inte att det skriver om historien utifrån vad jag känner till idag, utan det är en enskild uppgift som har cirkulerat, och det har inte påverkat mitt politiska beslutsfattande som jag har beskrivit. Så att, nej, jag har svårt att se att det skulle föranleda någon reaktion på det sättet.
1: Sista ordet där från Niklas Sandström, moderat regionråd i Västerbotten. Vi hörde också Peter Olofsson, Socialdemokraterna. Tack för att ni var med här i P4. Den höga chefen som vid tiden för det här polisförhöret var ordförande för samarbetsgruppen som både Region Västerbotten och 8 andra regioner har i Kosmikaffären skriver nu i ett mejl till P4 att avtalet inte tecknades för att skydda Cambio från konkurs, utan för att avtalet skulle rädda regionerna från långa förseningar och stora kostnader. Och jag ska säga också att Annette Häggström Sundin, som representerar den här samarbetsgruppen idag, hon säger att avtalet skrevs på med hänsyn till risk för konsekvenser för vården, medan Cambio förnekar att ett tilläggsavtal skulle vara avgörande för företagets ekonomi.

0: Paul Saints med Pure Shoes här i P4 Västerbotten.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

0: Det är den 9 juni, du lyssnar på P4 Västerbotten. Tora Larsson heter jag. Jag är inte en av alla sommarpratare, men klockan 1 får vi veta vilka de är. Och du som lyssnar, jag vill ju veta vem du vill höra. Och Gunilla, hon vill i Vormträsk, hon ville ju höra Jonathan Pudas, som hon tycker är en kanonkille. Kapten för bästa laget, skriver hon. Jan Unga i Östanbäck, han föreslår Jonas Sjöstedt, som ju är ledamot i Europaparlamentet för Vänsterpartiet. Han är också författare och debattör. Och västerbottning, inte att förglömma. Bengt, han skulle vilja höra Katarina Massetti igen. Tyvärr så går ju inte det. Och han säger att det gamla inte går att lyssna på. Katarina Massetti gick ju bort förra året. Men får man önska så hade Bengt vilja höra henne igen. Vi har också fått ett sms från Linda Johansson i Lycksele. Hon vill att Felicia ska vara sommarpratare. Och Erik i Skellefteå, han skulle vilja höra Olof Wretling. Och där minns jag starkt att Olof Wretling har ju sommarpratat. Det finns också en del vinterprat med honom. Och vi pratade ju om det innan, om karaktärer kan sommarprata. Jag vill minnas att när Olof Wretling sommarpratade för ett antal år sedan, då hade han sin karaktär Katla med sig, som valde musiken. Ett väldigt roligt inslag. Ja, sök upp det i Sveriges Radios arkiv. Vem vill du höra sommarprata? Vem skulle du bli riktigt så där skitglad om den lästes upp idag klockan 1? Ja, men smsa 090 17 17 17.
1: Det här är P4 Västerbotten.
2: Sveriges Radio.

0: Roy Orbison, det här är P4 Västerbotten och nu när klockan slår 8 så får vi höra Ekots fortsatta granskning av tobakslobbyn. Vi hör nu Ekots nyheter med Gustava Söder.
1: En av de svenska riksdagspolitikerna som hårdast drivit på för en snusliberal politik har också föreläst och samverkat med organisationer med kopplingar till tobaksindustrin. Det visar Ekos fortsatta granskning av tobakslobbyn. Och det handlar om moderaten Jesper Skalberg Karlsson som, till skillnad från Folkhälsomyndigheten, säger att snuset spelat en viktig roll för att få svenskarna att sluta röka.
2: Jag tycker det är viktigt att delta i samhällsdebatten.
3: Jesper Skalberg Karlsson är en moderat riksdagspolitiker från Gotland. Och han har föreläst på flera internationella event som marknadsför vitt snus och andra rökfria produkter som ett sätt att sluta röka. Minst en av arrangörerna av de här eventen har enligt Ekots granskning tagit emot finansiellt stöd från tobaksindustrin. I sociala medier har Jesper Skalberg Karlsson också poserat tillsammans med en talesperson för organisationen Considerate Pouchers, hänsynsfulla portionssnusare. Och tillsammans håller de upp organisationens plakat som hävdar att snus och andra rökfria alternativ kan rädda miljontals liv. Den här konsumentorganisationen har enligt Ekots granskning en tydlig koppling till stora internationella tobaksbolag. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention som bland annat syftar till att tobaksbolag och de som främjar deras intressen inte ska få påverka hälsopolitiken. Kontakt med politiker bör vara transparent.
2: Jag vet ju att de här organisationerna ligger bakom eventen och sen så är det inte min uppgift att undersöka hur de finansieras.
1: Jesper Skalberg Karlsson säger att han sedan intervjun gjordes inte deltagit på fler sådana event och reporter var Daniel Öhman och serien Nikotinkriget finns i appen Sveriges Radio. En högre andel svenskar instämmer i antisemitiska påståenden och färre tar avstånd. Det visar en ny undersökning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2020 och 2025. Över 6700 personer svarade på enkäten där de fick ta ställning till olika påståenden, exempelvis att judar har för stort inflytande i världen idag. Den största förändringen jämfört med 2020 är att färre tar tydligt avstånd från antisemitiska påståenden. Aldrig tidigare har så mycket pengar spenderats på kärnvapen i världen som nu. Enligt organisationen ICANs årsrapport ökade de globala utgifterna för kärnvapen med 19% förra året.
4: De 9 länder som idag har kärnvapen i världen spenderade förra året motsvarande nära 40 000 kronor varje sekund på sina kärnvapennationaler. Det är totalt motsvarande över 1200 miljarder kronor enligt rapporten från ICAN. Pengarna går både till att underhålla arsenalerna och utveckla nya vapen och nya sätt att använda kärnvapnen, säger Susie Snyder, en av rapportförfattarna på ICAN.
5: And there's been significant investment in new technologies to make these systems deadlier.
4: Som Ekot kunde berätta igår minskar fortfarande antalet kärnvapen något, men ICANs rapport visar att antalet utplacerade kärnvapen, de som är redo att användas, ökar för första gången på en generation.
5: The number of nuclear weapons in total are coming down, but the number of deployed nuclear weapons is actually going up for the first time in a generation.
4: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Maj blev en ljummen månad på hotellmarknaden och antalet sålda hotellnätter ökade med knappt 1% jämfört med samma månad i fjol. Det visas nya siffror från Visita. Bokningsprognosen inför sommaren är att beläggningsgraden kommer att vara 4% högre jämfört med förra året. Men den prognosen är osäker. Det säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita.
6: Läget är osäkrare än normalt, inte minst på grund av de drivmedelsprisökningar vi har sett till följd av det som händer i Mellanöstern. Och därför så tror jag att det är bra med de drivmedelsskattesänkningar som regeringen har beslutat. Nu kommer sommaren, då hoppas jag att vi kan få ett skutt uppåt trots allt.
1: Sex av tio föräldrar till barn i åldern 8-19 år ser främst fördelar med åldersgräns på sociala medier. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen. Men barn och unga är mer skeptiska. I den gruppen är det bara var fjärde som ser främst fördelar. I förra veckan meddelade socialministern Jakob Forssmed att regeringen vill gå vidare med förslaget om att införa en åldersgräns på sociala medier. Och då ska den vara på 15 år. Och det här var dina ekonyheter klockan 8 med mig, Gustava Söder.
0: Och P4 Västerbotten med mig, Tora Larsson. Ja, vi besöker Sofia Åhman som ska få ta emot en medalj av kungen. Hur känns det här för träningsprofilen från Umeå? Och så hör vi det senaste i avslöjandet kring Cosmic-affären. Och trafiken har vi också koll på. Tillsammans med dig, Rebecka Björkholm, trafikreporter. Det är en del köer.
7: Ja, precis. Nu har det börjat köa på en hel del och går långsamt här på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs, där det ju är växelvis trafik medan omlastning och bärgning pågår efter en tidigare singelolycka med lastbil som inträffade under natten. Och det här bärgningsarbetet beräknas pågå fram till 12-tiden. Så räkna med kö här i båda riktningar just nu då på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors, och det är då i höjd med Håknäs. Tipsnumret till trafikredaktionen 020 99 444.

0: Upside Down med Diana Ross. Träningsprofilen Sofia Åhman från Umeå ska få medalj av kungen. Det här blev klart på nationaldagen och i september. Ja, då kommer hon få träffa kungen och ta emot den här medaljen av åttonde storleken, Henrik Brandt. Du träffar henne nu, inte helt oväntat på en idrottsarena.
1: Nej, exakt. Hon är ju faktiskt gympalärare. Vi är på Gamla Vallen på fotbollsplanen här. Det ska bli brännbollsturnering här lite senare idag, för du är ju faktiskt gympalärare. Mm. Men du, på nationaldagen så kom det ett brev i brevlådan som var lite annorlunda. Kan du berätta, vad var det där för brev?
2: Ja, det kan man säga. Alltså, det kom ett stort vitt kuvert. Jag tänkte inte så mycket på det, men längst upp så var ju då kungakrona, och jag förstod att det var från kungahuset, och jag tänker, vad vill de mig? Och så öppnar jag det här brevet, och så står det då i så tjusig skrift: Hans majestät konungen har behagat förläna eder sin medalj av åttonde storleken i högblått band för betydande insatser för svensk folkhälsa. Då höll jag på att svimma.
1: Ja, det kan jag verkligen tänka mig. Wow, måste man ju säga. Alltså, vad gick genom huvudet?
2: Alltså, jag visste ju inte ens att man kunde få medalj. Och alltså, det kändes så roligt, och framförallt, ja, men just att folkhälsan får lite extra uppmärksamhet som jag ju brinner för. Jag är, som du sa, idrottslärare och jobbar ju med barn och ungdomar, men också väldigt mycket med äldre och genom hemmagympa med Sofia på TV. Och jag tycker ju verkligen att vi behöver mer insatser och att alla skulle må bra av att få lite mer folkhälsa.
1: Det är ju en spännande tanke på det där med hemmagympan och kungen. Tror du han har sett hemmagympa och kanske till och med gjort någonting framför tvn?
2: Det här känns ju som någonting som jag måste fråga om. Det är ju, funderar man ju lite om man skulle göra ett kungapass liksom.
1: Ja, hur det skulle vara. Istället för den här stolen som du brukar använda ibland, så kan det vara en tron eller liknande.
2: Ja, du vet, det finns så många idéer här. Så där är det ju alltid när det händer någonting, och så börjar jag tänka, men gud, kan man göra någonting av det här? Och det är det som är så häftigt, att träning går ju faktiskt för alla. Oavsett om du är kung eller sitter i en rullstol eller vad du nu än gör, så alla kan ju träna, fast på sitt sätt.
1: Mm, just det. Men du, det, medalj och det där, du visste knappt att man kunde få medalj. Åttonde storleken, högblått band. Ja. Vet du hur den ser ut överhuvudtaget?
2: Jag har sett en bild på kungahusets hemsida, och där ser den ju väldigt tjusig ut, med som en liten blå rosettband och så sen en medalj med kungens huvud på. Så att, ja, jag tror att det är så den ser ut, men jag får se i september när jag får åka dit och ta emot den av kungen och drottningen.
1: Och det är ju middag på slottet och annat såklart också. Men du är inte först i familjen med att vara på middag hos kungen, eller hur?
2: Nej, alltså David, jag försöker ju reta honom då, min son som är beachvolleybollspelare. För att när han vann OS-guld så fick ju de gå på middag hos kungen. Men han har faktiskt ingen medalj av kungen som jag nu får. Men då säger han tillbaka att det är mörk kostym som gäller på min mottagning. Och han var tvungen att ha frack, så det måste ju vara finare, säger han. Så att vi har ett litet battle där.
1: Men du, det blir inga träningstights, eller vad ska du ha på dig?
2: Alltså, det där är mitt största problem. Hjälp alla ni som hör det här. Vad har man på sig och hur får man tag i långklänningar? Tights har jag fullständig koll på, men klänning, nej, not so much.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande. Men det är ju fler än bara du som ska få medalj. Du nämnde några namn här. Amelia Adamo bland annat. Ja. Vad sa du, Stellan Skarsgård?
2: Ja, Stellan Skarsgård ska jag få, och Lars Wallin för sin design, Marcus som är kock också för det, och ja, så det finns
1: trevligt olika gäng alltså att gå på middag med.
2: Eller hur? Eller träna med.
1: Just det, du kommer direkt attackera dem.
2: Nej, jag ska nog hålla mig. Jag kommer väl ha någon tjusig klänning, hoppas jag. Så att, jag får nog skärpa mig lite igen där.
1: Mm. Men skämt åsido, det är ganska stort att få medalj av kungen för insatser till folkhälsan. Alltså, känner du faktiskt att du har gjort någonting för Sverige på det sättet?
2: Alltså, det är ju jag som har gjort programmen och gjort det, men det är också SVT som har liksom tagit tiden att jag får sända det här i TV och komma ut, för det är ju det som gör genomslagskraften, och att det ligger på SVT Play helt gratis så att man kan göra det när som helst och alla kommer åt det. För det är ju det som är problemet för oss annars inom träningsvärlden, att vi måste få folk att komma till gymmen. Och då tappar man många redan där. Men kan du stå hemma i pyjamasen och träna, då kan det vara en annan sak.
1: September alltså, så är det dags. Du ska få medalj. Kommer du ha medaljen förresten på liksom helger och fina fester? Eller är det en sån här engångsmedalj som man använder bara då typ?
2: Alltså det här tror jag, den här måste ju liksom ramas in eller vara i vitrinskåpet eller någonting sånt. Jag tror inte jag ska ha den på idrottslektionerna.
1: Nej, det låter nog bra. Ja. Och idrottslektionen börjar snart. Det är friluftsdag. Det är ju skolavslutning i veckan. Det ska bli brännboll här på Gamliavallen. Vi säger tack så mycket till Sofia Åhman som alltså nu ska få, jag måste kolla igen, 8:e storlekens medalj i högblått band. Inte dåligt. Stort grattis.
2: Tusen, tusen tack.
0: Och reporter här vid idrottsarenan, det är Henrik Brandt.

0: Me med låten Cheerleader här i P4 Västerbotten. Idag så kom ju ytterligare ett nytt avslöjande kring Cosmic-affären för att rädda företaget som ligger bakom det här journalsystemet Cosmic från konkurs. Ja, då skrev regionerna ett tilläggsavtal när företaget då inte kunde leverera i tid. Det här säger en hög regionchef i ett polisförhör som P4 tagit del av. Och bakom den här granskningen så har vi reporter Theo Sundblad. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Med mig från Halmstad. Vi kan väl börja med den här regionchefen högt uppsatt. Vad är det den säger i förhör till polisen?
1: Precis, det handlar ju om Nicolas Lindberg som är från Region Västerbotten från början. Men när han sitter i det här polisförhöret så gör han det som operativ chef för hela det här regionsamarbetet och för alla då, 9 regioner. Och då har regionerna polisanmält en läcka om ett tilläggsavtal till Konkurrensverket, en advokatrapport som menar att tilläggsavtalet är olagligt. Och det är där i det här förhöret som då han, Niklas Lindberg, går igenom varför de skrev det här tilläggsavtalet då för att ge bakgrund till polisen. Och då säger han att hade man inte skrivit det här tilläggsavtalet som regionerna visste om kunde vara olagligt och istället gett viten till då företaget bakom Cosmic, Cambio, för deras leveransförseningar. Har man gett de här vitena så hade då Cambio gått i konkurs. Det är det han säger och det framgår rätt väldigt tydligt i det här polisförhöret.
0: Så det handlar alltså om att man avstod från att ge Cambio viten typ?
1: Ja, men Cambio hade inte lyckats leverera Cosmic i tid och inte var klar med alla delar av Cosmic. Och då ska man göra ett typ av test som vi har rapporterat om tidigare som skulle då besluta om leveransen var godkänd eller inte. Och det visste man om att det skulle man inte, skulle man inte klara av. Och då hade egentligen regionen sagt att ja, men klarar man inte av att leverera då har man brutit mot leveransen och då ska vi ge viten och det här var ungefär 375 miljoner, några revisorer som skriver att det här vitena skulle vara på. Men hade man gett det då, säger då Niklas Lindberg i det här polisförhöret, så hade Cambio gått i så kallat obestånd. Man hade inte haft råd att betala sina skulder och då gått i konkurs.
0: Och varför skulle regionerna då vilja rädda Cambio från konkurs?
1: I förhöret där så resonerar han ju kring det och det handlar ju om att hade Cambio gått i konkurs så hade regionerna behövt göra en ny upphandling och då hade det dröjt ytterligare 10 år ungefär tills att regionerna hade fått ett nytt journalsystem och det var ett kritiskt läge. Regionerna, deras gamla system var väldigt, väldigt gamla, väldigt uråldriga, det gick inte att jobba i dem. Och inte bara det utan det finns även 8 andra regioner som redan hade Cosmic och då skulle de stå utan journalsystem då helt plötsligt när Cambio hade gått i konkurs. Men alltså, experter vi pratar med säger att så här så spelar ingen roll, så här ska man inte resonera. Om man är en myndighet och en region. Man har en upphandlingslag att förhålla sig till och bara att motivera att man ändrar i avtal då, uppenbarligen mot lagen och mot lagen för att upphandling så kan man inte, alltså, man kan inte resonera på det sättet. Man måste, det här, man hade ju skulle gjort upphandling annorlunda. Att man ens hamnar i den situationen är prekärt för regionerna.
0: Det här med att det här tilläggsavtalet skulle vara olagligt. Vi hörde ju våra regionpolitiker i Västerbotten för en halvtimme sedan. De säger ju dels att det aldrig har varit på kartan att rädda Cambios ekonomi. Och Peter Olofsson som är socialdemokratisk regionråd, han sa att det är att dra det för långt att kalla det här avtalet olagligt. Är det olagligt?
1: Kammarrätten kom med en dom nu i våras och där man gav regionerna maxstraffet 10 miljoner kronor per region. De kunde inte ge mer. Det bryter mot lagen om offentlig upphandling. Ja, det är väldigt klart och tydligt. Sen har ju regionerna överklagat det här och det är fortfarande ett ärende om det ska tas upp i högsta förvaltningsdomstolen eller inte. Men som det är nu, den senaste domen är att det här bryter mot lagen. Sen får ju såklart hålla regionen inte med om det, men jag måste förhålla mig till vad domstolen har sagt där.
0: Och den här regionchefen som berättade om det här avtalet i polisförhör, vad säger han idag?
1: Vi har försökt få tag i honom idag och han inte vill ställa upp en intervju utan bara skriva kort på mejl. Och han säger också att det är struntprat, citat, att regionerna ska göra tilläggsavtalet för att rädda Cambio. Men varför han säger det här i förhöret då, det vill han inte svara på. Eller han svarar inte på den frågan. Han menar ju såklart att man ska göra tilläggsavtalet för att det behövdes för att kunna gå vidare i affären och att vården behövde ett nytt journalsystem. Att inte göra det hade varit väldigt stora negativa konsekvenser för regionerna helt enkelt.
0: Och det är ju flera regioner som tillsammans har gjort den här kosmikaffären. Vad säger de andra regionerna och vad säger också företaget bakom?
1: Börja med regionerna då, så har vi pratat med Niklas Lindbergs efterträdare, den nuvarande operativa chefen Anette Hägglund Sundin. Hon är inne på det här också, att det här var det, att man skrev tilläggsavtalet för var det bästa för vården som man såg det, och att det behövdes ett nytt system. Och att det inte handlade om att rädda ett företag från konkurs. Det, man kan inte svara på varför Niklas Lindberg säger det i förhör heller. Eller Cosmic då, eller Cambio, företaget bakom Cosmic, de tillbakavisar ju att tilläggsavtalet skulle påverka deras ekonomiska situation på något sätt. De menar ju att, då som jag tolkar dem, att de inte hade risk för konkurs under 2022. Och de vill inte kommentera liksom de interna diskussionerna som de skriver inom då regionsamarbetet.
0: Theo Sundblad, reporter P4 Halland. Avslutningsvis, vad händer nu?
1: Ja, vi har ju ställt frågorna till regionen och vi har delat med oss polisförhöret för ungefär en vecka sedan. Men när vi frågar regionerna hur de kommer gå vidare med här, hur de ser på uppgifterna, så får vi inte något svar på det, utan de verkar mest har lagt fokus på att på den här veckan att komma med svar på oss istället för egentligen se egentligen den här informationen. Alltså, vad kommer de agera på den här informationen eller inte? Det är inget svar vi har fått. Sagt, så att, vad händer nu? Det får vi se helt enkelt. Vi har även varit i kontakt med Läkarföreningen i Dalarna som man kan höra i det här inslaget.
0: Ja, allt kring Cosmic-affären hör du i vår app Sveriges Radio. Tack Theo för att du var med här i P4 Västerbotten.
1: Tack så jättemycket. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallerek är en av dem som ställt en fråga.
1: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
0: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Försommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
2: Ekot på en minut med Gustava Söder. Du lyssnar på P4 Västerbotten. Tora Larsson, Henrik Brandt och Viktor Åsberg. Det är vi som är ditt morgonsällskap här i din radio.

0: What can I do med The Course? Det här är P4 Västerbotten och nu Viktor Åsberg, så får vi senaste nytt. Vi hör om att många får vänta länge på operation. Västerbotten har längsta köerna i landet.
1: Och en känd träningsprofil från länet ska få medalj av kungen.
0: Klockan är 8:30.
1: Ja, Region Västerbotten har landets längsta väntetider för operation av knän, höfter och rygg. Umeåbon Siv Eliasson har väntat länge på en höftledsoperation.
2: Det känns ju jättejobbigt och det är alltså begränsande. Jag kan inte göra det jag har gjort förut. Jag kunde cykla, jag kunde köra bil, men nu vågar jag inte det. Och jag är helt beroende av en frisk man som kan hjälpa till.
3: Enligt nya siffror från Sveriges läkarförbund får patienter i Västerbotten vänta 4 gånger så länge som i exempelvis Gävleborg. Och några patienter fick vänta i upp till 3 år. Siv Eliasson är inte förvånad.
2: Därför att om jag räknar ihop den tid jag har väntat från första besöket så är jag ju uppe över 300 dagar.
3: Lisbeth Brax Olofsson som är verksamhetschef på ortopedkliniken i Umeå säger att bristen på sjuksköterskor, operationssalar och vårdplatser ligger bakom de långa köerna.
4: Mycket frustration hos oss som jobbar med det här. Vår personal lägger jättemycket tid på att helt enkelt vårda köer.
5: Vad behövs då för att vända skutan så att säga?
4: Vi behöver ännu mer resurser och vi behöver både team på operationssal och fler vårdplatser.
3: Siv har förståelse för situationen inom vården men hoppas att politikerna ska göra mer för att korta väntetiderna.
2: Ja, jag tyckte synd om personalen. För jag tror de gör sitt bästa för att patienterna ska bli nöjda. Jag hoppas ju att politikerna ska ta det här på allvar riktigt. För det här är ju jättejobbigt. Och ja, det finns ju de som har det ännu jobbigare än jag.
1: Reportrar Freja Lantto-Heldebro och Helena Andersson. En person fördes till sjukhus i natt efter en lastbilsolycka på E4 mellan Nordmaling och Hörnefors i höjd med Håknäs vid 1-tiden i natt. Det var en lastbil som körde in i ett räcke och hamnade i diket. Vi har inga uppgifter om skadeläget men föraren ska ha varit vaken och talbar enligt polisen. Trafiken dirigeras nu växelvis vid olycksplatsen preliminärt fram till klockan 12 idag enligt Trafikverket. Träningsprofilen Sofia Åhman från Umeå ska få ta emot en medalj från kungen för sina insatser för folkhälsan i Sverige. Hon är ju känd för SVT:s träningsprogram Hemmagympa med Sofia. Och hon blev överraskad när hon fick beskedet från kungahuset.
6: Alltså det kom ett stort vitt kuvert. Jag tänkte inte så mycket på det, men längst upp så var ju då kungakrona och jag förstod att det var från kungahuset och jag tänker, vad vill de mig? Och så öppnar jag det här brevet och så står det då i så tjusig skrift: Hans majestät konungen har behagat förläna eder sin medalj av 8:e storleken i högblått band för betydande insatser för svensk folkhälsa. Då höll jag på att svimma.
1: Och vädret idag, Tora, vad blir det?

0: så har vi också enstaka skurar idag. Annars 17-22 grader. Och det här lite soliga vädret och lite skurar, det passar väl om man ska ut och odla. Reporter Henrik Brandt, vi ska ta och kolla hur man odlar just i norr.
1: Ja, för vi har ju lite andra förutsättningar här. Det är ju som att sommaren drar igång lite senare om man jämför med södra Sverige. Men vi har ju någonting till vår fördel och det är denna starka sol och ljuset som ju nästan råder dygnet runt. Vad ska man tänka på när man odlar det här uppe i norra Sverige? Vi ska få lära oss mer om det.
0: Vi återvänder till dig, Henrik, som ska ut i trädgården tillsammans med frilansskribenten Ulrika Widman som har släppt en bok på just det här temat. Vi hör det alldeles strax. Vi ska få Radiosportens nyheter om några minuter. Först passar det bra med just den officiella låten för fotbolls-VM. Det här är ju Thomas Stenström, Leva för alltid.

0: I P4 Extra tisdag. Han blev själv svårt sjuk och väntade på transplantation. Då började han gräva i sin barndomskamrats plötsliga död. Det blev boken Två pojkar. Författaren och journalisten Andreas Ekström är dagens gäst. Du möter också Julia Thomasson som utsätts till det mest smaksäkraste i Sverige. Och som alltid senaste nytt från Sverige och världen. I P4 Extra tisdag med Sofie Eriksson klockan 13.04. Då drar vi igång.
1: Ja, det hör du här i P4 Västerbotten. Och här och nu ska vi få radiosporten. Petter Barling är med oss den här morgonen. Och det handlar om bekymmer för en svensk VM-motståndare.
2: Radiosporten här, där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
3: Fröken sa någon om den där namnet.
4: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
5: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
6: Ja.
7: Ja.
5: Vad tycker ni om honom?
4: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
2: Ja, men okej. Okay. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
8: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
9: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
10: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
2: Per Karl var reporter här.
11: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Varje morgon, hela gruppspelet.
12: Och sen inför varje slutspelsomgång.
1: Du kommer vara i USA.
12: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
13: Orättvist dömd straff.
1: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff. Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
12: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
11: Uppsnacket fotbolls-VM.
2: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.
1: Och här i P4 Västerbotten så rör vi oss från sportens värld ut i trädgården. Odlingssäsongen i norra Sverige, ja, den är ju ganska kort och kall och har en del utmaningar. Men nu så vill frilansskribenten Ulrika Widman ändra på den här bilden av odling i norr. Reporter Henrik Brandt träffar vi alldeles strax i en trädgård för att snacka just odling här i Västerbotten.

0: Don't know me, Tracy Ullman. Ja, frilansskribenten Ulrika Widman i Umeå vill ändra bilden av odling i norr. Med sin nya bok så lyfter hon fram vad som funkar bäst här uppe i våra trädgårdar. Henrik Brandt, du har tagit dig till hennes trädgård nu om jag inte har förstått det helt fel.
1: Ja, på Karlshem i Umeå så står vi i en radhuslänga här nu på baksidan. Ganska härlig trädgård. Det luktar, jag vet inte vad vi sa att det var. Det var en blandning mellan hägg och syren. Det luktar lite så här, vad sa du att det var, Ulrika?
2: Jag tycker det luktar lite som mandel. Och mandelkubb och kattpiss.
1: Ja, det var väl en fin beskrivning som var kanske lite äcklig.
2: Det är roniga häcken här. Alltså, jag tycker att det är rätt pikant.
1: Ja. Ja, den är väldigt fin i alla fall. Ja, ja. Jag står på baksidan hemma hos frilansskribenten Ulrika Widman som har skrivit den här boken Trädgårdsliv i norr. Mm. För det är ju så, vi har inte samma förutsättningar i norra Sverige som man har kanske i södra Sverige för att odla. Och vi står och tittar här nu på din trädgård. Den ser ganska risig ut för det är gräs överallt. Vad har du gjort egentligen?
2: Alltså, jag håller på med täckodling som det heter. Så man ska ju täcka jorden helt enkelt. Det ska inte vara bar jord utan jag har gräsklipp och jag försöker ha alltså minst 5 centimeter tjockt, men det kan gärna vara 10. Och sen egentligen alltså det är inte bara gräs, alltså jag har grenar, gamla växtrester, alltså allt möjligt.
1: Och det här är bra för att?
2: Ja, men det är bra för att det skyddar jorden, alltså du behöver inte vattna lika mycket, du skyddar mot ogräs och sen så blir ju det här gräsklippet och växtresten och det blir ju liksom så småningom näring också. Det är ju gräsklippet speciellt är väldigt kväverikt så att det här är ju väldigt väldigt näringsrikt. Så håller du på med täckodling så behöver du inte springa och köpa massa dyrt gödsel alltså på olika handelsträdgårdar. Så det är som alltså både miljösmart och liksom billigt och ja, ett sätt också att förlänga odlingssäsongen. Så.
1: Men är det snyggt?
2: Jag tycker att det är snyggt. Jag tycker det är jättefint. Alltså det blir nästan, alltså det är lite som att ta hand om ett djur. Alltså du matar ju som jorden. Du springer med gräsklipp hela tiden och liksom bygger på. För att jag måste säga att jag tycker bar jord, alltså det tycker jag är deprimerande. Så att ja, det är snyggt.
1: Aha, vad roligt. För vi har jordgubbar här och du hade vitlök också på gång. Men varför är det här så himla bra just i norra Sverige menar du?
2: Alltså egentligen, det här är ju bra i hela Sverige så det är väl kanske egentligen inget som är specifikt för norra Sverige. Men som sagt, det gör ju att du kan odla lite längre eftersom jorden liksom skyddas mot frost och annat. Men ett annat knep alltså, som är bra för oss som bor i norra Sverige det är ju att man odlar lite upphöjt. Nu är väl min odlingsbädd inte så upphöjd men man kan som bygga på igen, och målet är att jag ska bygga upp den här odlingsbädden mer på höjden för det är också ett sätt att skydda mot frostknäppar och att kunna sätta igång och odla tidigare så att man får vara lite strategisk.
1: Ja, det där var ju väldigt svårt. För vi har ju det här i norra Sverige vi har ju särskilda förutsättningar det är ju dels kylan, men sen har ju vi en stor fördel också och det är ju det här med solljuset som ju kommer igång verkligen och då har vi otroligt mycket ljus. Jo. Alltså hur ska man utnyttja det där tycker du?
2: Ja men man ska utnyttja det genom att kanske dels inte ha så mycket panik alltså, som man kanske kan känna där i februari om man kollar på Instagram och så ser man olika odlingsprofiler som hetsar med att börja odla nu och liksom, det kan nästan kännas som att i februari om du inte har sått några fröer då är det för sent. Men för det är lite annorlunda för oss här i norr så man kan ta det lite lugnt och det är också något jag har tagit med mig alltså när jag skrivit den här boken och träffat de här odlingsprofilerna att man kan vänta lite alltså börja kanske inte du kan börja i mars och april och liksom det kan och så sen att du sår i omgångar och då kan det vara att den senare omgången du sår att även om plantorna kan se små och ynkliga ut alltså när ljuset väl kommer så blir de plantorna oftast ännu mer stabila, liksom tjockare i stammen, de blir inte så rangliga och skrangliga som de kan bli liksom om de har fått för lite ljus. För att det här ljuset vi har, det är ju typ ljus dygnet runt, även här i Umeå ett tag i alla fall. Det gör att växtkraften typ fördubblas. Plus, och det vill jag ändå verkligen betona, att alltså bären här uppe och även grönsaker tycker jag, de smakar mycket godare. Och framförallt kanske just svartvinbär. Jag har en liten buske där borta som vi planterade i fjol. Alltså bären blir, det är ju som bevisat i studier, att de blir sötare och liksom får en mer aromatisk smak. Och det har att göra med just att det här ljuset som är
1: Och det är väldigt spännande. Ja. Men som du säger där med att man inte ska stressa när man ser influencers på Instagram och andra sociala medier. Ja. Tänk också trädgårdstider på SVT. Det drar igång väldigt, väldigt tidigt. Men det är inte för oss i norra Sverige riktigt. De tänker på de i södra Sverige.
2: Alltså det kan vara för oss. Jag vet de som odlar liksom året om och tycker det är jätteroligt. Men jag vill också slå ett slag för oss som tycker om att ta det lite lugnare. Att det går också bra. Och att det kanske också är lite mer att man anpassar sig efter de förutsättningar vi har. Alltså att man inte tänker att det är sämre

golf, frisbeegolf eller barngolf, det vill vi veta i kvällspasset ikväll. Vi finns här och tar emot dina berättelser som är kopplade till just golf. Hoppas du delar med dem till oss. Vi finns på telefon till exempel 020 22 10 20 eller på sociala medier om du vill det. Kvällspasset i P4 heter vi där.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You? Indeed I Do. Strax mer prat om golf, men först nyheter från Ekot och dessförinnan sport med Pontus Lind.
1: Med bara ett par dagar kvar till VM-premiären, här ett oroande besked från det svenska fotbollslandslaget.
2: Det saknas en spelare på herrlandslagets träning här i soliga Dallas idag. Det är vänsterbacken Gabriel Gudmundsson. Vi hör landslagets pressansvariga Petra Thorén.
3: Alla deltar på dagens träning, förutom Gabriel Gudmundsson som är lätt, har lätta sjukdomssymptom och är kvar på hotellet där.
2: Andreas Mats i Dallas.
1: Idag presenterades årets sommarvärdar och 58 spännande gäster är fyra från sportens värld. Den tidigare landslagsspelaren i fotboll, Brank Safari, basketprofilen Pelle Larsson, den alpina parasportstjärnan Ebba Årsjö och så diskuskastaren Vanessa Kamga.
4: Så grymt kul. Det där känner jag att det verkligen är något jag ser fram emot supermycket att dela med mig av. Hela min resa och vad jag hittar glädjen som jag tar med mig in på arenan.
1: Mer om detta i kvällens Sport Extra i P4, liksom damlandslaget i fotboll som spelar VM-kvalmatch mot Italien, dessutom senast nytt inför fotbolls-VM.
5: Ekonyheter. Det finns allvarliga säkerhetsbrister i skyddet av statsminister Ulf Kristersson och Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, är kritisk till att Aftonbladets reporter utan bakgrundskontroll från Säpo lyckades delta i frivilligt arbete tillsammans med statsministern och hans hustru på en herrgård i Sörmland.
6: Ja, alltså, vi har ju haft ett statsministermord här för 40 år sedan. Och så att vi borde ju ha lärt oss någonting vid det här laget. Man kan inte ha det på det här viset.
5: 6 av 10 svenska föräldrar är positiva till en åldersgräns på sociala medier, enligt en ny rapport från Internetstiftelsen. Men 8 av 10 barn som tillfrågats är emot en åldersgräns. EU-kommissionen föreslog idag ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Bland annat ska fler fartyg i den ryska så kallade skuggflottan omfattas samt banker som handlar med rysk olja. Det var Ekot på en minut.
0: Och här har du kvällspasset. Jag heter Anders Lilliqvist och jag samlar på berättelser som rör golf. För golfen är faktiskt omåttligt populär i Sverige för tillfället, men det händer också tokiga, galna och roliga saker på och omkring golfbanan. Har du hittat en mus som övernattade i bagen då du gick ut på en golftur? Vad händer egentligen med utrustningen när den inte är köpt på rätt ställe? Och hur gick den här konstiga golfresan egentligen? Jag vill veta, jag finns här tillsammans med resten av redaktionen och vi vill gärna att du hör av dig till oss. Antingen e-post kvällspasset@sverigesradio.se eller så ringer du oss nu 020 22.

0: Molly Hammar med sin fantastiska röst. Aldrig ensam igen. Du är aldrig ensam om du har P4 med dig. Oavsett om det är i radion eller den digitala smarta högtalaren eller appen Sveriges Radio. Här finns vi och pratar med dig denna stund i alla fall om golf. Jag vet att det kommer att bli VM-kval så småningom tillsammans med Radiosporten. Men vi pratar golf. Vad har hänt på golfbanan? 020 22 10 20 är vägen in. Vi ska prata med Sören nu som vi har kopplat upp oss mot. Hallå Sören.
1: Hallå där.
0: Hur är det med golf och Sören? Går det ihop eller?
1: Ja, det funkar ibland i alla fall.
0: Inte alltid, va?
1: Nej, ibland går det inte som man tänker. Men man kanske tror man är bättre än vad man är.
0: Men det är kul fortfarande, eller?
1: Det är jättekul. Framförallt i midsommar. När jag ska upp och spela midsommargolf i Sälen.
0: Oj, är det det du vill berätta om? Ge oss din historia. Vad händer då? Eller hur går det till?
1: Ja, det är ju så här att på midsommardagen så är det midsommargolf med partävling uppe på Sälenfjällens golfklubb. Det brukar vara greensam eller foursam eller något sånt där. Så nu vet jag inte riktigt hur det går. Men det är en fantastisk resa upp till Sälen, vara på Sälenfjällens golfklubb, titta ut över fjällnejderna och sen då få vara med och spela 18 hål på en fjällbana som är, man ska säga, lite väl undanskymd och kanske inte så uppmärksammat som den borde vara. Spännande bana, svår, men jättekul att spela.
0: Men hur skiljer det sig att spela golf i fjällen? För jag står ju här nere i Skåne och utgår härifrån. Och här kan vi ju nästan spela golf året runt. Det går ju inte att göra i fjällen. Men hur är just fjällupplevelsen?
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Alltså, ibland kan man ju tänka att man spelar upp för en slalombacke och ner för en slalombacke. Men framförallt utsikten att stå på västra sidan av golfklubben på framförallt hål 7. Och så tittar man ut och så ser man över Dalälven och fjällen med lite snö som fortfarande ligger kvar över midsommar. Det är en fantastisk upplevelse. Mm.
0: Hur är djurlivet då? Skiljer det sig från vad man annars kanske är van vid?
1: Ja, det är inte så ofta du ser ren på golfbanan i Bro. Det kan man inte säga.
0: Nej, men det är mer förekommande i fjällen.
1: Ja, ibland händer det ju. Så att det, och det har hänt några gånger.
0: Vad ropar du då?
1: Ja, får är väl dumt att säga att det är ren. Jag vet inte.
0: Ren får du ropa då?
1: Ja, eller så får man, ja, det är väl så kanske.
0: Du, kommer vi höra här, kanske eventuellt i Radiosporten efter midsommar, att Sören har vunnit midsommargolfen uppe på fjället i år också? Eller vad säger du om formen?
1: Ja, jag vinner ju väl inte. Men jag spelar med en trevlig kamrat uppe i Sälen, som Ingmar och jag. Vi spelar ihop och så får vi se vart det tar vägen. Men det roligaste med Sälen, så golfen, är ju faktiskt att hela midsommarhelgen i Sälen, där bland annat ska vara med och leda lekledningen och dansa med midsommarstången på Vispagården. Så det är lite kul att ha en sån helg med folkmusik och dans och golf.
0: Låter helt underbart. Och man måste ju inte gå ut supertidigt på midsommardagen, tänker jag.
1: Nej, jag tror vi startar 15.
0: Det är en rimlig start. Tack för att du hörde av dig, Sören, och ha en riktigt härlig tisdagkväll.
1: Detsamma till dig. Ha det gott.
0: Hej, hej. Så ska vi hinna med Kalle nu också, som också har en historia när det gäller golf. Hallå, Kalle.
2: Hej.
0: Hej, hej. Du, jag säger golf. Vad säger du?
2: Jag säger ont.
0: Ja, ont.
2: Ja, det gjorde ont. Ja. Alltså, det här är ju inte någonting egentligen som jag är så stolt över. Men min farmor och farfar hade ett ställe i Sörmland nära Stjärnhov. Och då brukar vi bada ibland vid Solbacka. Alltså det som sen var upphovet till Jan Guillous Ondskan. Ja. I deras badplats där. Så vi rodde över dit. Men för att komma till badplatsen fick vi också gena lite över en minigolfbana. Och då skulle jag liksom, istället för att ta de här 3 meterna och gå runt en sån här bana, så tog jag ett, som jag tyckte då, väldigt spänstigt kliv över istället. Men jag precis touchade med hälen uppe på den här lilla sargen som är för att bollen inte ska liksom rinna av i sidled. Mm. Och då veks ju foten utåt. Så illa, det gjorde otroligt ont faktiskt. Men jag gick ju och haltade med det där hela den där sommaren och något år till, tror jag. Och det blev liksom aldrig bra. Och till slut så fick jag ju uppsöka läkare då. Då konstaterade de att ledbanden var avslitna och det var en lös benbit i också. Så det var liksom rätt hård. Men, och till saken hör att på den tiden, jag hade höll på lite med, jag bodde i Stockholm då. Så jag, det här var ju någon kring 1990. Det var länge sedan nu. Och då höll jag på lite med rugby och liksom sprang ospårad terräng. Så folk trodde att det var någon sån där cool grej då. Som, alltså, lite hård grej där det hade hänt. Att det hade gått vilt till liksom. Och då när jag sa att det var minigolf, jag spelade inte ens. Utan det bara skulle gå över. Det var, ja, det var ju liksom... Men, och den är fortfarande inte bra. Och det är ju alltså, ja, mer än 35 år sedan nu. Så att det, ja, men jag kan ju springa maran och sånt där, det är, och Ironman och sånt, men liksom det är fortfarande, jag har lite ont ofta.
3: Du känner av det?
2: Ja, oh ja. Och när jag hade problem med ryggen någon gång och sen så skulle någon läkare dra i benen och sa hon, vad har hänt med den här foten? Den är ju helt lealös. Så att det var ju liksom inte någon ledband som höll i riktigt, så det blev liksom draglåda som de säger då i foten.
3: Men jag har aldrig hört talas om en sån här spektakulär barngolf eller minigolfskada i hela mitt liv,
2: nej.
3: Kalle.
2: Nej, det, men det kanske är för att om någon har råkat ut för det, en sån, så är de så smarta så de nämner inte eftersom man riskerar att göra sig åtlöje.
3: Nej, det låter lite coolare att åka på när man spelar rugby än man går.
2: Ja, rugby eller ospårad terräng eller någonting sånt liksom.
3: Men jag tänker också, så himla breda är de ju inte. Det är till och med så jag som är lite halvovig kan liksom ta ett steg över den där.
2: Ja, det var nog inte att jag inte kunde ha hoppat över. Det var bara det att jag liksom missbedömde hur mycket jag behövde ta i för att komma över. Uh-huh. Så att jag liksom, jag hade väl inte full koll på att kanten stack upp, kan jag tänka. Jag tänkte att jag ska landa på andra sidan, men det var ju en kant som också stack upp 2 decimeter där. Som jag träffade då liksom. Och sen ramlade ner då som en säck potatis på andra sidan.
3: Nej, du, jag skriver här, ledband och minigolf, det är väl två ord som sällan har nämnts i en och samma mening. Nej, hur, Kalle, vad lär vi oss av detta liksom, då? Vad tar vi med oss från detta?
2: Alltså, den här, att genvägar kan vara senvägar alltså. Mm. Och som sen, om du förstod skämtet, sen som i scener som ledband. Liksom.
3: Ja, som i scener, ja, helt rätt.
2: Och även senvägar.
3: Ja, och Kalle Golf, det var... har inte varit någonting för dig sedan dess, eller?
2: Nej, och sen är jag helt talanglös dessutom. Så att det är säkert jätteroligt. Det ser jätteroligt ut, men jag lyckas liksom inte få till det där riktigt.
3: Nej, just det. Du, vi tar med oss den här historien, en helt underbar historia. Ha en riktigt härlig sommarkväll. Tack för att du ringde och hörde av dig. Ha det gott, Kalle.
2: Tack så mycket och tack detsamma.
3: Hej, hej.
2: Tack, hej.
3: Har du också en historia, dela med dig till oss. Jag som Kalle, jag som Sören och alla andra som hör av sig. 020 22 10 20, ring.

0: Kalmarius, Orsa Spelmän, sjunger underbart i Sveriges Radio P4. Och vi pratar golf. Vi gör det för att golfen är faktiskt mer populär än någonsin. Väldigt många svenskar spelar golf och det går ganska bra för våra svenskar runt om i världen också. Det är ju oerhört med pengar det finns i vinstpotterna där. Vi har ju pratat om lite otippade saker som hänt på golfbanan, men nu ska vi prata med en som spelar på en helt annan nivå. Om jag förstår det hela rätt, landslagsnivå, för vi kopplar upp oss med Rickard nu som tävlat runt om i världen och som är med i paralandslaget. Hallå, god kväll!
1: Tack så mycket!
0: Hallå, välkommen till oss! Ja, men det är klart, vi måste prata med dig, Rickard. Hur hamnade du i paralandslaget?
1: Ja, så jag började med att skolan, att jag gick i skolan på MIG, Malmö idrottsgymnasium då. Och då hörde jag från den att det fanns paragolf. Och sen efter det så spelade jag några tävlingar och sen så kom en av landslagscoacherna och sa att vi vill ha med dig. Och jag hade något speciellt och så.
0: Vad är det du har då? Vad är det som gör dig så bra så du är med i landslaget?
1: Alltså jag har ett väldigt bra hjärnspel. Det är min styrka kan man säga, just när jag slår bollen och så.
0: Och hjärnspel ska vi vara tydliga här och säga. Det är inte när man puttar och inte driver, utan det är allt det där emellan.
1: Ja, exakt. Det är det.
0: Blir en del sådana slag för min del, men du slår inte så många sådana här.
1: Nej, ibland kan det bli många, ibland kan det inte bli många. Men det beror helt på.
0: Går det att säga vad den här verkligheten och golfen har betytt för dig?
1: Ja, så den betyder mycket för mig. Den har gett mig så mycket i styrka, i självkänsla och allt möjligt liksom.
0: Jag tänker också som paragolfare att det är också en inkluderande sport, att man kan, beroende på hur och de funktioner och den verkligheten man har, vara med och spela golfen då.
1: Ja, och det är det som är det fantastiska just med paragolf, att oavsett om du sitter i en rullstol, du har en arm som är borta eller ben, du kan spela ändå. Mm.
0: Har du någon tips till mig och alla andra som lyssnar nu som spelar golf? Hur ska vi bli bättre?
1: Alltså det är ju mer bara att om det blir frustrerande och tycker det är jobbigt, så mest bara håll i det. Alltså golf är, jag blev också frustrerad i vissa tillfällen och så att, men det är en av de roligaste sporterna som finns, tycker jag i alla fall. Så det är bara att kämpa på och bara ha glädjen ute.
0: Men mängden, är den viktig också att man håller i det och är ute och tränar eller?
1: Ja, det är det ju. Alltså det är ju otroligt viktigt. Alltså, så fort det är bra väder så är jag ute och tränar och allt möjligt liksom. Det är verkligen, träning ger färdighet liksom.
0: Ja. Vi samlar på lite roliga historier och udda saker som har hänt på golfbanan idag också. Det har varit golfbilar som har hamnat i vattenhindret. Det har varit golfbägar som har åkt i vattnet också. Och nyss var det en som har sletit av leden på en minigolfbana. Mm. Har du varit med om något sådär tokigt på golfbanan som du aldrig glömmer?
1: Alltså tokigt är väl mer att jag vann match-SM för mig för några år sedan.
0: Berätta, vad var det för något?
1: Det är att man spelar matchspel då, att man möter olika spelare mot varandra.
0: Och då vann du och blev mästare där?
1: Ja, det blev jag. Vi drog det till, det var en väldigt tuff match, så vi drog det till särspel. Så då spelade vi 18 hål och sen spelade vi ett extra hål. Och jag vann på det sista hålet.
0: Ja, så det räckte inte med 18 hål för dig att vinna, ni fick spela ett extra?
1: Ja, det fick vi.
0: Ibland när jag är ute och spelar så brukar de skämta och säga att 19 hålet är baren. Men 19 hålet är verkligen ytterligare ett hål då?
1: Ja, det blev det.
0: Vilket hål spelar man då?
1: Då spelar man ettan igen om de inte har valt ut ett hål som de vill att man ska köra en extra gång.
0: Aha. Och hur nervös var du då, Rickard, då det gick till särspel där på en avgörande?
1: Väldigt nervös. Det var nervöst.
0: Det förstår jag, men det gick.
1: Ja, det gick faktiskt. Det,
0: underbart. Du får stanna kvar vid radion och höra ytterligare historier från golfbanor som vi samlar på oss här. Yep. När blir det golf för din del nästa gång, Rickard?
1: Det blir faktiskt nu i helgen. Det är SM uppe i Sala då. Så det blir kul. Så åker redan nu på fredag.
0: Mm. Är du känslig för fint väder? Du nämnde det innan, eller är det inte så viktigt? Eller?
1: Nej, alltså jag klarar det mesta värdet. Just nu bara att jag tycker att vädret är fint. Men ja, är det tävling och ska man utspela så måste man klara regn och rusk och allting.
0: Jag förstår det, det också. Då brukar jag avboka. Men så är jag. Det kan inte du göra när du spelar på din nivå. Landslagsspelaren i golf, Rickard Paragolf. Tack så jättemycket för att du var med oss och ha en härlig tisdag på dig.
1: Tack själv, du. Ha en bra dag.
0: Hej, hej! Och du som lyssnar som har någon historia, vi hinner någon till alldeles strax. 020 22 10 20 är numret.
2: Det här är P4.

0: Megan Trainors längsta låt, den över 3 minuter. Knappt en låt med henne varit någon gång. Getting Girl heter låten. Oavsett könsidentifikation vill vi att du är välkommen till kvällspasset i P4. Vi pratar golf den här kvällen. Det kommer inte bli så mycket golf. Det kommer bli en hel del sport när det gäller fotboll ikväll. VM-kval för Sveriges del mot Italien. Jag tror att det är andra sporter också som är aktuella för nästa person vi kopplar upp oss mot. För det är Stella i stallet, har någon sagt det. Hallå Stella.
1: Hej.
0: Hej, var är du någonstans? Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Ja, jag är på en hästklinik just nu.
0: Ah, är det mycket hästar i ditt liv, Stella?
1: Ja, väldigt mycket.
0: Mm. Hur mycket golf är det i ditt liv?
1: Nej, alltså nästan ingenting.
0: Men på något vis har du ändå hört av dig när det gäller golf. Berätta, är det någon annan i din närhet där som gillar golf, eller?
1: Ja, min brorsa och min pappa.
0: Aha, drar de med dig eller vill du själv åka med dem?
1: Nej, jag skulle bara följa med då. För att jag ville det.
0: Ja, jag förstår. Du, vad hände då? Vad är historien? Berätta.
1: Ja, alltså vi var ute på så här en golfrunda. Alltså jag, min pappa och min brorsa. Och så var det så här en person som liksom följde med oss som vi inte kände då. Och vid ett hål där pappa skulle slå. Så tog jag ner så mycket för att det kom lite ljudeffekter från en pappa trumpar. Och då så sa den här personen, eller killen då, att det var bra att trycka i den du. Och att det var oklart om flytten eller slaget han tittade på. Och jag och min bror själv på att skratta ihjäl oss. Och det blev lite fint resten av banan.
0: Du, förstår jag, sådana kroppsljud kan komma när man tar i extra mycket.
1: Ja.
0: Flög bollen långt och gjorde den någon nytta eller?
1: Nej.
0: Är han inte så bra på golf eller vad är det du säger för något ställe?
1: Nej, men jag tror att jag vet inte riktigt där. Vad som hände.
0: Det så kan det vara ett minne man aldrig glömmer. Kommer det bli mer golf eller mer häst för din del, Stella? Vad säger du om framtiden?
1: 100% mer häst.
0: Varför mer häst?
1: Nej, alltså, jag har ju 2 hästar så att jag satsar väl lite mer på ridningen och så.
0: Just det. Men de kan också prutta de där hästarna, du?
1: Ja, det kan de verkligen.
0: Det kan de göra. Du, tack för att du hörde av dig till oss och hälsa hästarna. Vad heter de för något?
1: Santo och Nisse.
0: Ah, hälsa dem från kvällspasset. Yeah. Ha det så fint.
1: Hej.
0: Vi ska hinna prata lite golf till här innan vi ska släppa in juniornyheter och allt annat som händer och sker i P4. Vi ska hinna koppla upp oss mot Monica också. God kväll, Monica.
2: God kväll.
0: Hej, hur är läget i Landskrona?
2: Jo tack, det är bra. Det har slutat regna.
0: Ja, det har gjort det. Det kommer mer va, eller?
2: Nej, det vet jag inte. Det ser väldigt ljust ut just nu i alla fall, så det är bra.
0: Ingen golf idag, tänker jag.
2: Nej, jag har lite ont i min hälsena, så jag får vila från golfen ett tag just nu. Men annars så får jag väl komma igång om ett tag kanske.
0: Du, kvällspasset pratar ju golf ikväll. Vilken historia kommer du att tänka på?
2: Jag kom till att tänka på en gång, för det är några år sedan detta hände. Vi var på Mauritsberg utanför Norrköping och skulle spela golf. Och jag hade tagit med mig ett kokt ägg. För jag tänkte, det kan jag väl äta då efter 9 hål man brukar äta någonting och så. Men jag hittade nog något som såg mer läckert ut än mitt kokta ägg. Så det blev kvar där i golfdagen. Och jag tänkte inte på det. Utan det gick det gick ganska lång tid. Och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf. Och då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju. Ja. Och då tryckte min man till det här och då gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
0: Som föregående telefonörs pappa kanske som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
2: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut den här grejerna av bilen. Och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, det luktade inte gott kan jag säga.
0: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
2: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
0: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
2: Ja, förvarat grejer i bagen som du inte vet att du har där, kanske.
0: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i bagen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
2: Ja, så kan det vara. Absolut.
0: Mm. Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
2: Ja. Ägg är rätt bra.
0: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
2: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och du har det liksom färdigt när det är dags.
0: Mm. Men när man har hälsat på...
2: Om du inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
0: Precis. Ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
2: Absolut. Jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger. Mm. Och de har ju oftast väldigt bra mat.
0: Men det är väl så, va? Det satsas det. Mm. Mm. Ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
2: Ja, det vet man ju aldrig.
0: Så har inte du sett
2: det? Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
0: Ja, det är odling det också.
2: Det har varit, det är inte längre.
0: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
2: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar, så hur det går. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
0: Så härligt.
2: Hoppas jag på.
0: Kokar du ägg innan också?
2: Nej, det tror jag inte. Nej. Vi får se vad det blir.
0: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
2: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack,
0: hej.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
4: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
5: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
4: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ajos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Järnqvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lilliqvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige tar...
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousufi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp! Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj. Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men det fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjuk du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, litet frö. Oj. Hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj. Hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den. Oj.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvilan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isaks stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen. Och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är något som är lite utanför min comfort zone. Men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljoner människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne.